0: ke tla itjarela nna banna we ke tla iphumana ke ikentsewa go ba haona letho leo ke tla iphumana ke ikentsela ona shebanka o di mo thaba le pantso la bontate mago a mabedi ga mono antsa ruta mosotho ko ra empa mosotho ena o ya hana o ya latola le haono le thata neng ke be ka gutwa o ko ra ke magoa
1: ke bona le nga di tsaba di nna mo le o le data bana ba ba le aba.

na memmankoko ke ba bo so tsama jwalo ka leshodu jwalo ke ya hana ka nnete ke ya hana o ke ba bo so tsama jwalo ka leshodu empa ke o batla mona memmankoko ke o batla mona memmankoko sentebale.

metsoma shwa bidi amtsoma hlano mmamedi wa PCFM re foraletse hora ina ya le shimene metsimedi ke re ke etse tsena fela ke a bona hore bjale ke se ke fua emong wa basebetsi kwano re tle ke bona mmamedi ba ne bjale wa tseba bjale ditaba tsena tse amang basebetsi di thata bjale ke se ke fua emong a gore ke tle ke etse tsena fela ile hore re tle re bona hore na enwa emong yena o tla kena na hobane bjale ne re busane le enwa emong enwa emong sare o mpha emong ke ditaba tse thata mabedi ka nnete ke ditaba tse thata re tle re utlwe gore na enwa emong yena he o tla reng re tle re patele mabitso a bona re etse tsena ke monke ke utlwe gore na o reng ka ditaba tsena gobane ke re ke bona ba ngwetseng polelo mo jale go utlwa gona ba reng ka ditaba tsena na ke tsa bona kapa ke lefofo molaetsa o a ko re tleketse tsena mamedi wa PCFM tle ke bone gona re a ba fumana kwano bane se ke fue mong kwano jale ke tle ke mathele ka go enwa e mong ke tle ke utlwa gona enwa e mong yena o malala la o tsora a kene moyeng na ka ditaba tsena tsa bahlanka ba tsa dipalopalo mamedi wa PCFM re ke bone na go etsa la vang kwano ke tle ke bona ka ke mfumane kwano mamedi re ke tle ke buye le ena ka nqena pele jwa ka se ke fuye ena kwano.

0: mahlelong ona ha re tse je ke na yo
1: tsila bua bola yanja se yanja se ngolo sa mahala go le se fitile ga ga masu wa se fitla se a hlaba tsena ke itse fela ke le ntwele ke le bua ka ka patse go tse ke kiketse yo le la gala gala pele ke fitla ke a dumela le ntse le ipotsa le go mongwe go na ke ntse ke bobothe tsena ke mabogele dikeng empa le thole ka gago a hela a se ma yanja mmane ho nya mohaleng thoke ke tsa hla ke thole pele e se ka fumala mohatla e se ke se ha ile papatswa ke sa bua ke a mabengeleng ke tsebana ke lo reka hatsi ke a dumela ke ipunze mpaula le mahlalela o mona mate ere ke dobeta a na o lakatsa o latswa se o ma yanja sutwa mamela PCFM ha di ba
2: PCFM your pulse our life
3: ke tla ja ba botsa le pa ke tla ga le mpona ke le je je tswang tswa sa mo je tswang
0: re phisa family shume le metsene hlano ka morao hore ena ya le shume hore nya le shume le motso le mong tlo qoqa hape tlo qoqa hape tlo ke bo sweeter pele modo ha ka bana wona ka jana khete ka eng hloko medisa ka eng go twa ka eng tsa tsilele ga leng holona ke lebeheletseng ka thoko ke matshaba ho bua ka ditaba tsa mofuta wa fe mo medisa ke wa sweeter.